Simwache bure kwa mambo mengi yanasikitisha, sio haraka usimwache bure, na siku moja utamuona akija nyumbani ameshalewa, na siku moja